0: Sendo nambu cho, chamde lipdu, tende ngan cho shiri kengchab segme le chen, sendo kshi. Shamla nambu lingge cho motu je, ngan cho tinglam to kuti shubi, le chen shenpa nambu sendo nambu cho.
1: Jik tuen chokbe du shi tenpo rzu.
2: Gyang gyu lengpu sabara bebe gyu.